0: jasna. Kaže stani, stani,
1: meni treba pažnja.
0: Novi BMW ili iz klasa,
1: da.
0: Boja stegne kad dodam gasa,
1: da.
0: Metar 60, a bulja strašna. Kaže stani, stani.

0: E, imamo vezu.
1: Alo. Zastvire se predstavim.
2: Čuti bre.
3: Radio Dark.
4: Da li me čujete? Hajde da vidimo šta vi znate.

0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop Deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
1: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221 060 0570 221.
2: Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977, 035 8477 977.
1: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglase za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
3: Da, oglasi.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju. Preduzeću Transkop Export Import Deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i CIE kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
3: Da, oglasi.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama. 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: I neka je dobro, lepo i prijatno jutro, neka ste nam i danas sjajno raspoloženi uz omiljene hitove koji dolaze sa 101,5 MHz, mislimo na vas, garantujemo provod uživanje, muziku koju volite, sve to u sjajnom ritmu, da sa osmehom na licu uđemo u 11. dan mjeseca avgusta, da nam donese mnogo lepog raspoloženja, uživanja, opuštenja i svega onoga na što ste navikli kada smo mi u pitanju, tako da tu tradiciju opuštenja uz omiljeni radio moramo da negujemo iz dana u dan i u svaki novi dan ulazimo dobro raspoloženi, pa sad šta god radite u ovom trenutku, bili da ste vredni, odmarate, sanjujete se, pijete kafu, vežbate ili nešto pete, planirate nekakvo plivanje, nekakav bazen, šta god da planirate, pratimo vas korak sjajnim hitovima i muzikom koju volite, sve to drži sjajno raspoloženje, tako da ne postoji ni jedan valjani razlog zašto i ovog 11. augusta ne bismo bili sa osmehom na licu i uvijek dobro raspoloženi i u dobrom ritmu uz Radio Dak. Dobro jutro!

0: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
1: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
2: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
1: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
2: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Najveći i najbolji izbor rasvete. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje. Telefon 035-242-350.
5: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas. Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
6: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković Ćuprija, 061-250-4800.
7: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan.

0: Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
1: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do Male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
2: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost.
1: Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica, moderna rešenja za savremene vozače.
3: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i te

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom radnih dana u avgustu saobraćaj je uglavnom umerenijeg intenziteta, pa su putovanja na dužim relacijama lakša i bezbednija nego vikendom. Ipak tokom letnje sezone česti su zastoji zbog radova, nezgoda kao i kvarova, pa vozačima savjetujemo strpljenje i oprez. Izgubljeno vreme u koloni ne treba nadoknađivati prekoračenjem brzine i rizičnim preticanjem, jer se time dodatno ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Na autoputu A1 u zoni naplatne stanice Kruševac Zapad u oba smera do kraja avgusta izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije ka Severnoj Makedoniji na graničnom prelazu Preševo zadržavanje je oko 30 minuta, a pojačan saobraćaj je i ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj, gde se na Batrovcima i Horgošu na našim terminalima također čeka do 30 minuta. A treba računati i na dodatno vreme za kontrolu na terminalima susednih zemalja, što može značajno produžiti ukupan prolazak. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn 064 11 60 971.

0: uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gdje udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Održan prvi sastanak o visini minimalca za narednu godinu. U Skoplju danas sastanak profesionalnih vozača kamiona. Plivači nastavljaju takmičenje na evropskom prvenstvu. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Juče su počeli pregovori o minimalnoj ceni rada za narednu godinu. Predstavnici vlade Srbije predložili su da se minimalna zarada u 2027. godini poveća za 9,2%, što bi minimalnu cenu rada sa sadašnjih 371 dinar podiglo na 405 dinara po radnom času. Naredni sastanak biće održan sutra i sindikata poručuju da će tražiti dvocifreno uvećanje, pozivajući se na najavu da će minimalna zarada u 2027. godini biti 650 evra. Profesionalni vozači kamiona iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije danas će održati sastanak u Skoplju o tome šta će preduzeti kako bi se rešio problem ograničenog boravka u zemljama Šengena. Iz Udruženja za međunarodni transport Srbije ističu da Evropska komisija do sada nije ponudila nikakvo rešenje za skidanje tog ograničenja. Oni najavljaju da će krajem ove nedelje imati i sastanak sa predstavnicima nadležnog direktorata Evropske unije radi nalaženja rešenja za izuzeće vozača kamiona od pravila Evropske unije 90-180 dana. Naši plivači danas nastavljaju takmičenje na evropskom prvenstvu koje se održava u Parizu. Nina Stanisavljević plivaće 50 metara delfin, Martina Bukvić 100 metara prsno, Velimir Stjepanović, Nikola Ćin, Justin Cvetkov 100 metara slobodni i Nikola Simić 800 metara slobodnim stilom. A Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje na visoke temperature na području Srbije, uključujući Beograd. Ovakvi vremenski uslovi, kako kažu, utiču nepovoljno na zdravlje ljudi, koncentraciju tokom vožnja, pogodni su za iniciranje i širenje požara na otvorenom.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama. 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Zajedno možemo mnogo više. Marketing Dak radi.

I još jedan tropski topao dan pred nama, kažu meteorolozi. Ovaj poredu i rasporedu 11. dan meseca avgusta donosi maksimalnu temperaturu, pa tako nekih 36-37 stepeni u najtoplijem delu dana, tako da i danas je na snazi crveno meteo upozorenje i između ostalih delova Srbije i u Pomoravlju zbog visokih temperatura, tako da vodite računa, rashlađujte dan, nemojte da ste na suncu u najtoplijem delu dana, slušajte dobru muziku, neka ste lepo raspoloženi, nemate vrućine koja može da pokvari raspoloženje, naprotiv, kad je tu dobar ritam, onda je i provod zagarantovan, onda je tu i osmeh i sve ostalo što prati svako druženje sa nama. Uz radio Dag do daske, sjajno provedite svaki minut ovog dana. Mislimo na vas.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
1: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
3: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
4: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U Fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
3: Norveški radijatori.
4: Ulazna i sobna vrata.
3: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
4: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju i spratca Paraćina. Odmah posle bivše štamparije, s desne strane. 035-88-55-801.
3: E sad i vi Fontanu, imate u planu.
2: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet. Šta kažete na to da se malo zabavite? Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-5566. Karting centar Jagodina.
6: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice, samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
2: Jovanović Stil. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
7: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
0: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
0: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Pepsi Duo pak litar i po 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.
1: Dobro, lepo i prijatno jutro vam želimo uz omiljeni radio, poziv je da budete tu i da uživate. Evo šta kaže i predlažu zvezde za 11. dan avgusta. Ovo, ne možete da ignorišete nečije prisustvo ili jasnu poruku, zato obratite pažnju na polje partnerovog interesovanja i kretanja. Rano je da očekujete konkretne promjene u svojoj okolini ili da se bavite velikim investicijama, sačekajte bolje uslove. Bik, ako dobijete loš signal, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbjegavajte emotivne izazove. Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj na saradnike, ali budite promišljeni i pri proceni svojih poslovnih mogućnosti. Blizanci, novi izlivi nežnosti pred voljenom osobom donose zajedničko zadovoljstvo, ali i osjećaj sigurnosti koji vam nedostaje. Dobro razmislite kome bi trebalo da poverite svoje planove. Konsultujte osobu za koju vas vezuje pozitivno iskustvo. Rak, priželjkujete emotivno zbližavanje, ali postoje komplikacije koje vas usporavaju. Važno je da imate dobru ideju i jaku volju. Potrebno je da se dogovorite sa saradnicima oko uvažavanja različitih poslovnih interesovanja. Upotrebite sve svoje diplomatske manire. Lav, planirajte romantičnu zabavu u dvoje. Očekuje vas tajanstvena šifra koja deluje pozitivno na vaše raspoloženje. Konflikt u rešavanju poslovnih interesa stvara dodatnu tenziju u odnosu sa saradnicima, pa budite dovoljno oprezni, ali i promišljeni. Devica, potrebno je da se pridržavate proverenih standarda. Posvetite pažnju osobi koja odgovara vašem raspoloženju, ali i senzibilitetu. Ukoliko se već upoređujete sa poslovnom okolinom, znajte da je vaša vrednost u tome što izbjegavate stereotipno ponašanje. Vaga, u susretu sa voljenom osobom nema razloga da skrivate istinu. Potrebno vam je nečija naklonost. Delujete dinamično i saradnici traže, odnosno teže, da prate vaš ubrzani tempo. Potrebno je da se prilagodite. Skorpija, susret sa jednom osobom za vas predstavlja veliko zadovoljstvo i užitak. Nažalost, taj vrhunac brzo prolazi. Bolje je da se ne zanosite nekim neobičnim idejama, već da sačuvate svoj poslovni, ali i društveni ugled. Strelac, tople emocije uvek deluju lekovito, stoga zadržite pažnju na voljenoj osobi i planirajte neku omiljenu zabavu. Ne vredi da se izlažete velikom mentalnom naporu, bolje je da rizik prepustite drugima i da izbjegavate sumnjive ponude. Jarac, u društvu voljene osobe nemojte dozvoliti da vam nedostaje maštovitost ili ljubavna inspiracija kao dobar podsticaj. Neko u vama podstiče kreativnu radoznalost i želju za novim saznanjem. Obratite pažnju na korisne informacije. Vodolija, nema razloga da se uljuljkujete lažnim nadama ili emotivnim fantazijama. Sigurno je samo ono što je provereno. Svoje interese ne bi trebalo da vezujete samo za određeni tim saradnika, već dozvolite sebi mogućnost šireg pogleda na poslovnu angažovanost. Ribe, prikrivanje istine pred bliskom osobom uzrokuje nove emotivne sumnje. Uzajemno poverenje je neophodno i deluje lekovito. Ukoliko vam se ne dopada nečije ponašanje, pokušajte da kontrolišete svoju profesionalnu osujećenost ili nezadovoljstvo. 9:04 na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepše kupatila. Vama želimo lep dan i obećavamo dan pun hitova, zato dak do daske.
2: Muzičkom programu vraćamo se za...

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.
2: Music from the Valley of the GPs.
3: Radio Dak.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035 847 7441, 847 7441.
3: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
4: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi modern porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Modern projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
5: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
7: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica, a u našoj kući ona dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
8: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064 340 8000.
9: A mogli bi neki novi nameštaj?
10: Može, ali hajde reci gde.
9: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
10: Breza Plus, naj za nameštaj.
11: Najbrže do novca, zalagaonica

0: svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Temperature i ovog poredi rasporedu 11. avgustovskog dana biće visoki do 39 stepeni, zato je između ostalih predela i Pomoravlje u crvenom meteo alarmu. Dakle, danas računajte na visoku temperaturu.
0: Policiju. Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
4: Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja
4: muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moje mladosti.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastičan.
2: Najslušani Radio Dak.
3: Evo što meteorolozi najavljuju za naredne dane. Sreda pretežno sunčano uz pad temperatura u većini krajeva. Sutra maksimalna dnevna do 34 stepena. Četvrtak također pretežno sunčano uz pokoji oblak, možda i koju kap kiše i nešto prijatniju temperaturu od 30 stepeni do 33

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Ornel omekšivač 1,6 litara 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Pred Skupštinom uskoro izmene zakona svoje na svome. U Briselu danas razmatraju posljedice niskog vodostaja Dunava. Plivači nastavljaju takmičenje na Evropskom prvenstvu. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Pred Skupštinom će se uskoro naći izmene zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, takozvani zakon svoj na svome. Izmene predviđaju između ostalog da se za kuće veće od 400 kvadratnih metara puna naknada obračunava samo na površinu koja prelazi taj prag. Također pojednostavljuje se izrada dokumentacije za upis posebnih delova objekata i precizira šta se smatra objektom završenim u konstruktivnom smislu. Problem niskog nivoa Dunava biće razmatran danas u Briselu, gde će se online sastati koordinaciona grupa Evropske komisije za električnu energiju. Očekuje se da rumunski predstavnici otvore pitanje mogućih posljedica niskog vodostaja Dunava, s obzirom da plan sa baržama potopljenim u Dunav nije imao efekat koji su vlasti očekivale, pa se više ne isključuje mogućnost zatvaranja drugog reaktora nuklearne elektrane u Černovodi. Naši plivači danas nastavljaju takmičenje na Evropskom prvenstvu koje se održava u Parizu. Nina Stanisavljević plivaće 50 metara delfin, Martina Bukvić 100 metara prsno, Velimir Stjepanović, Nikola Ćin i Justin Cvetkov 100 metara slobodno i Nikola Simić 800 metara slobodnim stilom. Danas se nešto lakše prelaze granice zadržavanjima, jedino na graničnim prelazima Gostunka, Crnoj Gori i Preševo ka Severnoj Makedoniji, to trenutno do 40 minuta. Nadležni podsjećaju da se situacija na graničnim prelazima, naplatnim rampama i generalno putevima tokom letnje sezone često menja, pa se treba i tokom puta informisati.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: uživajte uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
2: Balkan Bet.
1: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
4: Marketing Duck Radija 847105.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
1: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozorite. Zovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
9: Auto vam ne radi, nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića broj 12, Jagodina, 062-226-155.
10: Rešenje za osvetljenje. XL Prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor asvete. Telefon 035-242-350.
1: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
11: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
12: Vrhunskog dizajna.

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija
2: 035 8477 977.
1: obuća.dijana.com.
3: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević, 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035 8820 565.
7: 035 8820 565.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama. 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, neka je lepo i prijatno prepodne, 5.10 je na sat ovakva prometa, tako obećava provod uživanje muziku i bez obzira na najavljeni crveni metal alarm za područje Pomoravlja za danas i visoku temperaturu od nekih 39 stepeni, mi ćemo slušati dobru muziku, raslađivat ćemo se na već poznate, više ili manje poznate načine, kako ko voli, kako ko želi, šta kod koga pali, jel narodski rečeno, iz razloga što ono što vas radi, što vas raslađuje, time se i bavite, a s druge strane slušati dobru muziku i imajte dobro raspoloženje, sjajan dan i eto, 11. august može biti fenomenalan dan. Nastavljamo uživanje u scecu, bit će hitova, bit će muzike, bit će svega što volite, da sjajno provedemo i ovaj utorak.

0: nedelje Dak radija.
1: Hit.
2: Hit.
1: Hit.
2: Hit. Nedelje.
1: Nedelje.
3: Nedelje.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: 101.5 frekvencija dobrih vibracija.

0: 101.5.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
2: DTL akcija do 24. avgusta. Pepsi duopak litar i po 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Sa osmehom na licu, u dobrom ritmu, uz najveće hitove i dobru muziku, da sjajno provedemo 11. dan avgusta. Sada, ako imate neke konkretnije planove za uživanje ovog dana, samo napred, ali dan koji dolazi i koji trošimo zapravo donosi visoku temperaturu. U ovom delu Srbije na snazi crveni metalar zbog najavljene visoke temperature od oko 39 ili 40 stepeni u najtoplijem delu dana, pa izbjegavajte baš da ste na suncu tu neko najtoplijem delu dana, iz razloga što je neophodno i nekakvo rasklađivanje. A sad, ako to možete da sprovedete u delu, sasvim je okej, ako ne, onda gledajte da ste bar u nekom rasklađenom prostoru ili na bazenu. Ta druga solucija je definitivno nešto što je još i zabavnije i zanimljivije, pa eto, ako ima nekog slobodnog vremena, organizujte se danas da malo raskladite dan i na bazenu.

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
3: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
4: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971. Stigao je novi najbolji kurs u gradu. LMI. Menjašnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjašnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjašnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
5: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume.
6: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
5: Velemajstor i za trap i za gumu.
6: Najsavremenija
5: 3D
6: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
5: I za prikolice.
6: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
7: Pa su gume se razume.
6: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
5: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
4: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
8: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
4: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
2: Sa vama i u najtežim trenucima. Međunarodne pogrebne usluge Iris. U Švajcarskoj, Winterthur, Vali Zelen. Telefon plus 417-983-88185.
4: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
9: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
4: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom radnih dana u avgustu saobraćaj je uglavnom umerenijeg intenziteta, pa su putovanja na dužim relacijama lakša i bezbednija nego vikendom. Ipak tokom letnje sezone česti su zastoji zbog radova, nezgoda kao i kvarova, pa vozačima savjetujemo strpljenje i oprez. Izgubljeno vreme u koloni ne treba nadoknađivati prekoračenjem brzine i rizičnim preticanjem, jer se time dodatno ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Na autoputu A1 u zoni naplatne stanice Kruševac Zapad u oba smera do kraja avgusta izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije ka Severnoj Makedoniji na graničnom prelazu Preševo zadržavanje je oko 30 minuta, a pojačan saobraćaj je i ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj, gde se na Batrovcima i Horgošu na našim terminalima također čeka do 30 minuta. A treba računati i na dodatno vreme za kontrolu na terminalima susednih zemalja, što može značajno produžiti ukupan prolazak. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: turističkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Uskoro počinju formalni pregovori o ukidanju roaminga. Saobraćajna policija će uskoro biti opremljena novim uređajima. Animal Rescue apeluje da tokom visokih temperatura više pažnje posvetimo životinjama. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Srbija u niskom startu kada je reč o ukidanju roaminga sa Evropskom unijom, kaže ministar za evropske integracije Nemanja Starović. On je rekao da veruje da ćemo u nedeljama koje su pred nama početi taj formalni proces pregovora i da smo mi spremni da u roku od nekoliko meseci primenimo sve što je bitno sa naše strane. Za nekoliko nedelja svaki saobraćajni policajac koji radi kontrolu saobraćaja imaće poseban Android uređaj na kome će moći u realnom vremenu da ima podatke o prekršaju, vozilu kojim je učinjen prekršaj, mesto i vreme i sve podatke potrebne za sankcionisanje ukoliko ih ima. Tako će biti zabeleženi svi prekršaji, oni snimljeni automatskim kamerama, a policajci će izdavati prekršajne naloge elektronski sa QR kodom za elektronsku proveru i mogućnošću plaćanja kazne na licu mesta. Prva organizacija za spasavanje životinja iz kritičnih situacija u našoj zemlji, Animal Rescue, i ove godine sprovodi letnje akcije I mi smo žedni, tvojih 5 minuta njihov ceo život i ja ne nosim obuću. Oni kroz ove akcije apeluju da se tokom ovih vrelih dana na ulicama ostavlja sveža voda za životinje, a takođe skreću pažnju vlasnicima životinja na opasnost vrelog asfalta za pse, koji kada je napolju 30 može da dostigne i 60 stepeni i izazove opekotine, toplotni udar ili nešto teže, kao i da se životinja nikada ne ostavlja u zatvorenom automobilu.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Kažu mi da viđaju te često kao senka kako žuriš gradom. Kažu mi

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama. 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu. Da jeste.

Mislimo na vas i želimo vam svako dobro i sve najbolje. U 17 minuta do 11 na vas misli Jako Promet i danas vas u Jagodini očekuje na tri lokacije. Dakle, vas također očekuje na 101.5 i radiodag.rs da uživate, da nas slušate i da sa osmehom na licu trošimo i ovaj 11. avgustovski dan koji će po svemu sudeći biti tropski topo, ali ispunjen sjajnom zabavom uz omiljeni radio, tako da vam garantujemo dobar provod.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
6: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
7: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
4: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062 226 155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
5: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
4: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
8: Tomi Kanal Servis.
9: Pazi ovamo,
8: Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
9: Jovanović Stil.
10: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
11: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
11: 035 8820 565.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Radio Dak.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.
2: Danas je u Pomoravlju na snazi crveni metalarm zbog najavljene visoke temperature od nekih 40 stepeni. Meteorolozi također pozoravaju da je zbog vremenskih prilika i visok rizik od nastajanja i širenja šumskih požara. A od meteoropatskih reakcija danas se mogu javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Pa eto, tako rasklađite dan i gledajte baš da niste na suncu u najtoplijem delu dana. Dobro dan.

0: sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop Deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
1: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221 060 0570 221.
2: Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 847 7977, 035 847 7977.
1: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
3: Dak oglasi.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju. Preduzeću Transkop Export Import Deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i CIE kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362. 035 568 362.
3: Dak oglasi.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Neka vam je lep dan, neka ste vi nama raspoloženi, vedri, nasmijani, uz omiljeni radio. Biće hitova, biće muzike, svega onoga što je potrebno sad u dobrom ritmu dan provedite i budite dobro raspoloženi. Ne morate baš da skackate i igrate i igrate uz muziku i iz razloga što će to da izazove ono nepotrebno i neprijatno preznojavanje s obzirom na najavljenih 40 stepeni i za ovaj 11. dan meseca avgust. Šalim se ja malo, u svakom slučaju uživajte vi u muzici kako ste navikli. Ako ste na poslu, neka je uspešno. Ako odmarate kod kuće, neka odmarate puta dva, što bi se kazalo narodski, i neka i ovaj dan bude dan lepog raspoloženja. Mi smo uvek u dobrom ritmu i u sjajnu muziku vam nudimo i sjajnu zabavu svakog dana. 11. sati 13 minuta, pozdravljava svakva promet Jagodina, svakodnevno sjajna ponuda svega za dobni, lepši i moderni izgled kupatila. Slušajte, uživajte, dak do daske i dan će biti fenomenalan.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
2: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
3: Kao što nema veselja bez pravog

0: zabaviť. Špricer mechuríčima.
1: Soda, soda.
0: Soda vode. Soda voda. Jediná voda, od koje se praví pravý srbský špricer.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
3: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
4: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
5: Najveći i najbolji izbor rasvete, XL prostor Jagodina, rešenje za osvetljenje. Telefon 035-242-350.
6: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.

0: 024-5700 i 064-412-071.
1: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
3: 035-8820-565. Posetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
4: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Prognoza vremena za danas, dakle, u Pomoravlju je aktualan kao i u Bačkoj crveni metalar zbog visoke najavljene temperature 39-40 stepeni. U ovom trenutku će uprije 31 stepen, sunčano je, vetar duva brzinama do oko 1 metra u sekundi.
0: Ne, jeste zvali policiju?
1: Zvala.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
1: Ja bi znao što se...
4: Dobre. Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja.
4: Muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moja mladost.
5: Puno.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastičan.
2: Najslušani. Radio Dak.
3: Najslušani Radio Dakon šalje pozdrave i misli na vas, evo što meteorolozi najavljuju za naredne dane. Od sutra nešto niže temperature, to je ono što nas raduje, nekih 5, 6 do 7 stepeni niže dnevne temperature i sreda nam donosi pretežno sunčano vreme uz pad temperature u većini krajeva, bit će i oblaka, ponegdje i kratkotrajnog pljuska, maksimalna temperatura do 34 stepena, u četvrtak i petak slično vreme, uz te neke temperature 33-34 stepena. Međutim, u toku vikenda koji je pred nama i početkom naredne sedmice, ponovo se očekuje pretežno sunčano vreme uz porast dnevnih temperatura na vrednosti i iznad 35 stepeni, odnosno negdje i do 40. U narednu sredu, posle podne i uveče, na severu i zapadu zemlje, promenljiva oblačnost, nestabilno vreme, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature, pa eto tamo od srede možemo četvrtka da računamo na nekakvo rashlađenje. Vidjet ćemo da li će to tako baš i biti ili ne. Bilo je raznih najava, pa ipak se ništa toga nije desilo, tako da računite vi na visoke temperature i nadalje, a umeđu vremenu se rashlađujte, slušajte dobru muziku i sjajno provedite i ovaj dan uz omiljeni radio.
2: Lažeš.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Pepsi duopak litar i po 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Zajedno možemo mnogo više. Marketing DAK radija.
3: Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina. Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
1: Situacija sa požarima nepromenjena. MUP objavio poruku mladima. Sutra ćemo videti pomračenje sunca. Dobar dan, ja sam Irena Horn. U odnosu na jučerašnji dan, situacija sa požarima u našoj zemlji je nepromenjena, odnosno ne beleži se širenje vatre, poručuju iz sektora za vanredne situacije. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, a gase se manja žarišta. Na stolovima kod Kraljeva i dalje gori, a vetar je tokom noći otežavao situaciju. Iz sektora za vanredne situacije ističu da je najvažnije što na obe lokacije nemamo ugroženih stanovnika i naselja, što je i prioritet vatrogasaca. A u susret Narodnom danu mladih, MUP je objavio poruku mladima. Kako kažu, sloboda, energija i bezbrižnost mladih ne smiju biti razlog za nepromišljene odluke u saobraćaju. Zato, kako ističu, nema dokazivanja za volanom, nema samo ovaj put i nema žurbe koja vredi rizika. Sedi za volan pametno, vozi bezbedno, poručuju iz MUP-a. A sutra nas očekuje pomračenje sunca, do duše u našem slučaju delimično pomračenje. Tako će u Nišu biti svega oko 9%, u Beogradu će taj procenat iznositi oko 27%, a što više idemo ka severu zemlje, taj procenat se povećava, pa će u Novom Sadu biti zaklonjeno oko 35%, u Subotici će u maksimumu biti zaklonjeno oko 43% površine sunca. Na nivou Srbije prvi delovi pomračenja počeće da budu vidljivi oko 19:24.
0: Naksi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
2: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Akva Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Vaša Zero sala za sve manje proslave i slavlja. Idealan prostor za rođendane, krštenja, veridbe i sve druge proslave do 50 gostiju. Ponuda sa hranom i neograničenim pićem po želji u modernom ambijentu. Ulica Cara Lazara 56, Ćuprija. Instagram profil 0-Ćuprija. Telefon 065-35-80184. Nije šala, brine o vama Zero sala.
2: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
6: Uvek u planu, imajte fontanu.
7: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
8: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
7: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane Studio Fontana.
2: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
9: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
10: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
2: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
10: Šta kažete na to da se malo zabavite?
2: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
11: A mogli bi neki novi nameštaj?
12: Može, ali hajde reci gde.
11: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
13: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: I evo još dobre muzike, evo još hitova i sjajnih stvari koje dolaze sa 101,5 MHz vas da pozdravimo, da vam poželimo svako dobro i sve najbolje i najlepše uz omiljeni radio, uz Turbo Ritam i tako dalje. Tu smo u Ćupriju, Kneza Miloša na broju 28/1, u novoj zgradi Belardona 8, u prizemlju na broju 1 i uvijek ste nam dobrodošli, ako vam je lakše da vam objasnim preko puta Univera Eksporta i vidjet ćete tu i našu reklamu i onda ste nam dobrodošli i tu smo da vas dočekamo onako domaćinski, kako se to narodski popularno kaže. Uživajte, slušajte samo najbolje stvari i očekujte da i ovaj dan bude dan lepog raspoloženja. Zato smo tu, da biste vi u svaki novi dan sa nama ušli, tako dan trošili i završili, slušajući hitove i sjajnu muziku, jer sve to pruža dobro raspoloženje. Kad se dobro raspoloženi, onda sve ide od ruke i što se tiče obaveza, ali što se tiče ostatka dana i onog dela dana koji ostavljate za sebe za razna neka zadovoljstva i uživanja. Neka tako bude i ovog utorka. Mislimo na vas.

Mislimo na vas i naravno garantujemo pravo doživljanje muziku koju volite i sve to u dobrom ritmu. A prema najavama meteorologa već je promjena vremena u sljedeći oko praznika preobraženja negde 19. augusta. Tada možemo da računamo oko 19. i 20. gdje će biti i kiše i pljuskova i pada, osetnijeg pada temperature, tako da se pred kraj augusta maksimalne dnevne temperature očekuju do 30 stepeni. Tako da ima svetla na kraju tunela. Eto, neka vam misli budu usmerene u tom pravcu i smeru da čekamo taj 19. i 20. augusta. August da se malo rasledimo od velikih vrućina, do tada računajte na tropski tople dane i na crvene meto alarme i na velike vrućine u svako doba dana i noći. Doduše, noći nisu toliko strašne još uvek, nekako smo se provukli kroz iglene uši, kako se to popularno narodski kaže, da nemamo baš i tropski tople noći, ali dani su topli izuzetno, pa vodite računa o sebi pre svega i o svom zdravlju. Podne i 7 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepša kupatila. Neka vam je lep dan i neka ste dobro raspoloženi u svakom trenutku. 101.5, mislimo na vas.

0: Остатък ове песме. Чуйте, ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn 064 11 60 971.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
0: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
3: Stigao je novi najbolji kurs u gradu.
4: LMI.
3: Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
5: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića broj 12, Jagodina. 062-226-155.
6: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica, a u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac, jer zdrava porodica je srećna porodica.
7: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
8: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka. Tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.

0: 24570 i 064 41 20 071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
3: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.
4: Automoto Savez Srbije.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom radnih dana u avgustu saobraćaj je uglavnom umerenijeg intenziteta, pa su putovanja na dužim relacijama lakša i bezbednija nego vikendom. Ipak tokom letnje sezone česti su zastoji zbog radova, nezgoda kao i kvarova, pa vozačima savjetujemo strpljenje i oprez. Izgubljeno vreme u koloni ne treba nadoknađivati prekoračenjem brzine i rizičnim preticanjem, jer se time dodatno ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Na autoputu A1 u zoni naplatne stanice Kruševac Zapad u oba smera do kraja avgusta izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije ka Severnoj Makedoniji na graničnom prelazu Preševo zadržavanje je oko 30 minuta, a pojačan saobraćaj je i ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj, gde se na Batrovcima i Horgošu na našim terminalima također čeka do 30 minuta. A treba računati i na dodatno vreme za kontrolu na terminalima susednih zemalja, što može značajno produžiti ukupan prolazak. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

Doživate da se opustite, sjajno provedete i ovaj dan. Dan je po redu i rasporedu, 11. augustovski, donosi visoku temperaturu i crveni meteoalarm. Ja vas malo podsećam na to, čisto da se ne opuštate po ovim velikim vrućinama. Što se tiče trenutnih merenja, 33 stepena je u Ćupri, mada je u Pomoravlju i danas na snazi taj crveni meteoalarm, što garantuje da ćemo u najtoplijem delu dana verovatno imati i visoke temperature, odnosno blizu 40 stepeni. U svakom slučaju, vi se opustite, uživajte, mi biramo dobru muziku da sjajno provedete i ovaj dan. Oko pola jedan slušamo i najnovije vesti. Dak nudi zabavu i uživanje, vi se rasklađite i tako ovaj dan neka protekne u lepom raspoloženju.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Održan prvi sastanak o visini minimalca za narednu godinu. Uprkos neznatnom povećanju, vodostaj Dunava i dalje nizak. Zbog štrajka u Barceloni, Air Srbija objavila preporuku za putnike. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Juče su počeli pregovori o minimalnoj ceni rada za narednu godinu. Predstavnici vlade Srbije predložili su da se minimalna zarada u 2027. godini poveća za 9,2%, što bi minimalnu cenu rada sa sadašnjih 371 dinar podiglo na 405 dinara po radnom satu. Naredni sastanak biće održan sutra i sindikata poručuju da će tražiti dvocifreno uvećanje, pozivajući se na najavu da će minimalna zarada u 2027. godini biti 650 evra. Prema rečima nadležnih, vodostaj Dunava i dalje je nizak uprkos njegovom neznatnom povećanju, a kritična zona je u sektoru plovidbe Bezdan, Apatin, Bogojevo. Poboljšanje vodostaja Dunava, kažu, može se očekivati tek tokom jeseni. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode i električne energije. A zbog štrajka na aerodromu u Barceloni, Air Srbija je objavila preporuku za putnike na liniji Beograd-Barcelona. Oni, naime, savjetuju putnike da putuju samo sa ručnim

0: prljagom jer je tokom proteklih dana više puta dolazilo do kašnjenja i neisporučivanja predatog prtljaga, a u pojedinim slučajevima predati prtljag putnika na letovima Air Srbije nije bio ukrcan na planirani let, već je na odredište transportovan naknadno.
1: Naxi Media.
0: Sa najnovim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Vama šaljamo pozdrave, mislimo na vas, garantujemo dobro provodi i maksimalno uživanje. Avgust je tradicionalno mesec najjačih vrućina, sa temperaturama koje prelaze 35 stepeni, mnogi osjećaju malaksalost, glavobolju, pad energije, koje većina ove tegobe pripisuje običnom letnjem umoru. Lekari upozoravaju da isti simptomi mogu biti znak ozbiljnih zdravstvenih problema, pa čak i toplotnog udara. Vrlo je važno da ne izbegavate i ne ignorišete simptome koji mogu da se jave tokom velikih vrućina i ukoliko osetite povišenu temperaturu, bol u mišićima, malaksalost i tako dalje, tegobe u stomaku, trebalo bi javiti se stomaku, odnosno ne stomaku nego lekaru, a ne pripisivati to nekakvom letnjem umoru zbog velikih vrućina i visokih temperatura. Tako da budite oprezni, uživajte u lepim i sunčanim danima, ali se klonite sunca u najtoplijem delu dana, unosite dovoljne tečnosti i svega što je neophodno da možete da funkcionišete i slušajte dobru muziku i eto tako, svaki dan mora biti sjajan i fenomenalan uz Radio Dak. Bez obzira na vreme, da li je zima, pa imamo minus 20 ili je leto plus 40, sasvim je sve jedno, mi kao grad uglavnom smo u kategoriji zimi najhladnijih, leti najtoplijih gradova i ta tradicija se neguje godinama i eto, po nečemu se ističemo u razredu, što bi se kazalo.

0: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične. Pouzdane. Dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Poseduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069 740 740 i 035 740 740.
4: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
5: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
6: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
7: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
5: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
7: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
5: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
6: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
5: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
8: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba Vaksi Ćuprija.
9: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
8: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069 410 6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
10: Rešenje za osvetljenje. XL Prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor rasvete. Telefon 035 242 350.
8: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
11: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

0: Zvonite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gdje udobnost postaje stvarnost.

Zdravite z radije, tak šaljemo vam pozdrave, mislimo na vas, garantujemo provod i uživanje do jedan još minut vremena, tako piše na satu Aqua Prometa. U Aqua Prometu sjajna i nadoljiva ponuda svega za udobni, lepši i moderni izgled kupatila. Inače, delimično podmračenje sunca desit će se u sredu, dakle sutra 12. augusta u večernjim satima pred zalazak sunca. U Srbiji ovaj fenomen počeće negde oko 19 sati i 26 minuta. Procenat zaklonjenosti sunčevog diska kretaće se od oko 9% u Nišu do neka 43% u Subotici. Ono što su saveti jeste da nikada ne gledate sunce golim okom, čak ni kada je delimično zaklonjeno. Koristite sertifikovane zaštitne naočare za posmatranje pomračenja i eto, uživajte u ovom fenomenu koji se najavljuje za, bar za, bit će vidljiv u Srbiji, sutra od 19 sati i 36 minuta. Ono što je takođe bitno da znate da vrlo je važno iz kog pravca gledate, da se ne razočarate, pošto je sunce nisko na nebu i blizu zalaska, za posmatranje neophodan potpuno otvoren pogled ka zapadnom horizontu bez zgrada i drveća. Pa eto, sutra uživajte u večernjim satima. Evo, nama još dobre muzike da mi danas uživamo u hitovima i turbo dobrom ritmu, da obećamo provod i uživanje, da se opustite, sjajno provedete i ovaj utorak. Mislimo na vas.

0: Duck, duck, duck, duck.
1: Mighty Sucks!

I šta kažete, kako rasklađujete ovaj 11. avgustovski dan? Da li uz, odnosno, da li su planovi neki bazen, nekakvo kupanje, ili su planovi da ste u nekom rasklađenom prostoru, uz neko rasklađeno piće, sladoled, rasklađeno voće, sve ono što može da vam prije i da vam godi i da ne pravite nagle pokrete, i to je sasvim okej. Tako da šta god da ste isplanirali, mi smo tu da tu malo i muzikom kompletiramo uživanje i da ovaj utorak protekne u lepom raspoloženju, bar dok ne zađe sunce. Kad zađe sunce, onda možete u večernjim satima malo i da prošetate, udahnete sveže vazduha i eto tako svaki letnji dan da provedete u dobrom raspoloženju, ali i dobrom ritmu, pa ćemo tako i da nastavimo druženje.

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441. Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
4: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
3: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora Riverside Paraćin.
5: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062 226 155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
6: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
7: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tommy Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tommy Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
8: Tommy Kanal Servis.
4: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do Plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
9: Dragi,
4: televizor i frižider nam više ne rade.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
7: 035-8820-565.
10: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
7: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: U Ćupriji trenutno 36 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, vlažnost 24%, dok vetar duva brzinom od oko 2 metra u sekundi, maksimalna dnevna za ovaj 11. avgust prognozirana je do 39 stepeni.
0: Ne, jeste zvali policiju?
1: Zvala sam.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
1: Ja bih znao šta se...
4: Dobre. Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja.
4: Muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moja mladost.
5: Uno.
4: I imaju najbolji pro.
5: Program.
4: Ceo program je fantastičan.
2: Najslušani. Radio Dak.
3: Od sutra nešto niže dnevne temperature, pretežno sunčano, uz pad temperature u većini krajeva, sutra maksimalna dnevna do 34, mogući su popodnevni kratkotreni pljuskovi u pojedinim delovima zemlje, tako vreme će se zadržati sve do petka 33-34 kao maksimalna dnevna. U toku vikenda i početkom naredne sedmice ponovo pretežno sunčano uz porast maksimalne temperature na vrednosti preko 35 stepeni. U sredu, posle podne i uveče, na severu i zapadu zemlje, uz promenljivu oblačnost, nestabilno vreme, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature pa bi to moglo da se proširi na ostatak zemlje, pa eto malo da uživamo i u nekakvom rashlađenju ako se bude desilo. Živim u nadi da ćemo se i rashladiti ovoga leta. 13.26 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepša kupatila. Neka vam je lep i prijatan dan. Očekujte hitove i sjajnu muziku da sjajno provedete i ovaj utorak.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Ornel omekšivač 1,6 litara. 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: NAK Radio i Naksi Media vesti.
1: Održan prvi sastanak o visini minimalca za narednu godinu. Uprkos neznatnom povećanju, vodostaj Dunava i dalje nizak. Zbog štrajka u Barseloni, Air Srbija objavila preporuku za putnike. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Juče su počeli pregovori o minimalnoj ceni rada za narednu godinu. Predstavnici vlade Srbije predložili su da se minimalna zarada u 2027. godini poveća za 9,2%, što bi minimalnu cenu rada sa sadašnjih 371 dinar podiglo na 405 dinara po radnom satu. Naredni sastanak biće održan sutra i sindikata poručuju da će tražiti dvocifreno uvećanje, pozivajući se na najavu da će minimalna zarada u 2027. godini biti 650 evra. Prema rečima nadležnih, vodostaj Dunava i dalje je nizak uprkos njegovom neznatnom povećanju, a kritična zona je u sektoru plovidbe Bezdan-Apatin-Bogojevo. Poboljšanje vodostaja Dunava, kažu, može se očekivati tek tokom jeseni. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode i električne energije. A zbog štrajka na aerodromu u Barseloni, Air Srbija je objavila preporuku za putnike na liniji Beograd-Barselona. Oni naime savjetuju putnike da putuju samo sa ručnim prtljagom, jer je tokom proteklih dana više puta dolazilo do kašnjenja i neisporučivanja predatog prtljaga, a u pojedinim slučajevima predati prtljag putnika na letovima Air Srbije nije bio ukrcan na planirani let, već je na odredište transportovan naknadno.
0: Naksi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
2: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
6: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
5: Breza Plus, naj za nameštaj.
7: Kao što nema veselja bez pravog

0: zdravi. Špricer mehurićima. Soda, soda. Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
3: Uvek u planu, imajte fontanu.
4: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
6: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević, 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehnika.

Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Takođe, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene.

Vas pozdravljamo sa 101,5 i mislimo na vas i garantujemo provod i uživanje i sve što je neophodno da svaki dan protekne u sjajnom raspoloženju uz omiljeni radio. 7-8 minuta ostaje do 14 sati, tako je na satu Aqua Prometa kući gde se biraju najlepša kupatila, a ukoliko vremenski uslovi dozvole, preduzeće Ekodez iz Beograda obavit će u četvrtak 13. augusta tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje. Tretman počinje u 21 čas, a u vreme tretiranja preparatima protiv odraslih formi komaraca pčelari bi trebalo da zatvore košnice. Sve to u četvrtak 13. avgusta. Uživajte uz Radio Dak, želimo vam pozdrav, želimo vam lepo i prijatno popodne i ovaj dan provedite u našem društvu uz najveće hitove.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop Deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
1: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221, 060 0570 221.
2: Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 847 7977, 035 847 7977.
1: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362, 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju. Preduzeću Transkop Export Import Deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
3: Dak oglasi.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Najveći i najbolji izbor rasvete. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje. Telefon 035 242 350.
5: Šta kažete na to da se malo zabavite?
6: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-5566. Karting centar Jagodina.
7: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
8: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
9: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
10: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
11: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
9: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
11: Kod Krešbica da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
9: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
10: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
9: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
10: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
9: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
11: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
9: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
10: Norveški radijatori.
9: Ulazna i sobna vrata.
10: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
9: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
10: E sad i vi fontanu imate u planu.
12: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
13: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
14: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala, anatomske, zdrave, u dve reči.
15: Trajne i sjajne.
14: Papuče i klompe.
15: Made in Srbija.
14: Dijana Ćuprija.
13: 035 8477 977.
14: obuća dijana.com.
16: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
17: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
18: Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na roditelje da obrate pažnju na decu prilikom korišćenja električnih trotineta. Trump potpisao uredbu o smanjenju broja obaveznih vakcina, oglasila se Svetska zdravstvena organizacija. Gužve su sada na povratku sa mora. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Agencija za bezbednost saobraćaja uputila je prošle nedelje snažan apel roditeljima da posebnu pažnju posvete bezbednosti dece prilikom korišćenja električnih trotineta. Posebno zabrinjava činjenice ističu da se električni trotineti sve češće kupuju deci koja ne ispunjavaju starosni uslov bez dovoljne svesti o rizicima koje ovakva odluka nosi. Iz agencije podsećaju da postoje propisi koji precizno određuju uslove za vožnju trotineta, među njima da lica mlađe od 14 godina ne smeju upravljati električnim trotinetom. Svetska zdravstvena organizacija oglasila se danas nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu naredbu kojom se predviđa smanjenje broja preporučenih vakcina za decu u Sjedinjenim Američkim Državama. Trumpova naredba predviđa raspored sa 11 vakcina uz obrazloženje da bi time američka deca dobila zlatni standard zaštite i da bi se Sjedinjene Američke Države približile drugim razvijenim zemljama. Portparol Svetske zdravstvene organizacije Tarik Ješarević izjavio je da se zvanične preporuke o vakcinaciji dece temelje na decenijama naučnih podataka, pažljivom praćenju rizika od zaraznih bolesti i poznavanju

0: razvoja odbrambenog sistema čoveka. Dok se jutro sišlo ka moru, sada je na snazi povratak, nešto duža zadržavanja vozače sada očekuju na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj i na prelazima Gostun, Gradina i Preševo na ulazu u Srbiju iz pravca Crne Gore, odnosno Bugarske, odnosno Severne Makedonije. Nadležni podsjećaju da se situacija na graničnim prelazima, naplatnim rampama i generalno putevima tokom letnje sezone često menja, pa se treba i tokom puta informisati.
1: Naksi Media.
0: Sa najnovim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu Akvapromet. Akvapromet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
3: Vaša Zero sala za sve manje proslave i slavlja. Idealan prostor za rođendane, krštenja, veridbe i sve druge proslave do 50 gostiju. Ponuda sa hranom i neograničenim pićem po želji u modernom ambijentu. Ulica Cara Lazara 56, Ćuprija. Instagram profil 0-Ćuprija. Telefon 065-35-80184. Nije šala, brine o vama Zero sala.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
3: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
5: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
6: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
7: Jovanović Stil.
8: Kad vam trap postane trapav. I kad vam gume, niko ne razume.
9: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo u Paraćinu, na Carigradskom drumu.
8: Velemajstor i za trap i za gumu.
9: Najsavremenija.
8: 3D.
9: Lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
8: I za prikolice.
9: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
10: Pa su gume se razume.
9: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
8: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
11: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
12: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
7: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
10: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
13: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
13: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
13: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
13: 035-8820-565. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

0: za tebe.
1: Kako podnosite visoku temperaturu i kako podnosite sve ovo što se dešava sada i kako podnosite 38-icu na termometru koliko je u Ćupriji ovog trenutka. Da ste na bazenu bilo bi mnogo lakše, ali pošto niste, pretpostavljam vi koji ste uz radio ili ste možda na bazenu pa slušate radio, to je već druga neka priča, ali ako ste u nekom drugom prostoru, mislim da je 38-ica previše. Što se tiče druženja sa vama, mi ćemo pokušati da nekako oborimo temperaturu koliko god je to moguće, ali na početku današnjeg druženja i popodnevne smene poželjeti vam sve što ste lepo poželjeti može i dobro raspoloženje uz Dak Radio.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Kvaliteta nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
6: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
7: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin. Stigao je novi najbolji kurs u gradu. LMI Menjašnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjašnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjašnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
8: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca s ljubavlju iz prirode. Poručite 062 600 403, Eko Farma Sisevac, jer zdrava porodica je srećna porodica.
9: Od Ćuprije do Vrnječke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis.
10: Najveći i najbolji izbor rasvete. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje. Telefon 035 242 350.
11: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2. Do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
12: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
11: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: i sa možemo da nastavimo dalje. Zoe ima odličnu pesmu na vašem omenjenom radiju, zove se Jasno mi je i nama je jasno da 38. i 39. danas treba izdržati i preterati. Možda sutra bude neko lepše vreme, ali danas je pakleno vruće.
1: Ma znam te,

0: uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Saobraćajna policija će uskoro biti opremljena novim uređajima. Animal Rescue apeluje da tokom visokih temperatura više pažnje posvetimo životinjama. Španović i Bošković u finalu, Armin Sinančević bacio kuglu za 8. mesto. Sam Irena Horn. Za nekoliko nedelja svaki saobraćajni policajac koji radi kontrolu saobraćaja imaće poseban Android uređaj na kome će moći u realnom vremenu da ima podatke o prekršaju, o vozilu kojim je učinjen prekršaj, mesto i vreme i sve podatke potrebne za sankcionisanje ukoliko ih ima. Tako će biti zabeleženi svi prekršaji, oni snimljeni automatskim kamerama, a policajci će izdavati prekršajne naloge elektronski sa QR kodom za elektronsku proveru i mogućnošću plaćanja kazne na licu mesta. Prva organizacija za spasavanje životinja iz kritičnih situacija u našoj zemlji Animal Rescue i ove godine sprovodi letnje akcije i mi smo žedni, tvojih 5 minuta njihov ceo život i ja ne nosim obuću. Oni kroz ove akcije apeluju da se tokom ovih vrelih dana na ulicama ostavlja sveža voda za životinje, a takođe skreću pažnju i vlasnicima životinja na opasnost vrelog asfalta za pse koji kada je napolju 30 može da dostigne i 60 stepeni i izazove opekotine, toplotni udar ili nešto teže, kao i da se životinja ne ostavlja u zatvorenom automobilu. Naš atletičar Armin Sinančević zauzeo je 8. mesto u finalu bacanja kugle na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Najbolji hitac bacio u drugoj seriji 20:02. Srbija će i danas imati svog predstavnika u jednom finalu evropskog prvenstva u Birminghamu. 21:16 za medalju će se boriti skakač u dalj Luka Bošković. Finale je juče obezbedila Ivana Španović, a u finalu će skakati u četvrtak od 20:40.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
3: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
4: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
5: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
6: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
4: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
6: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
4: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
5: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
4: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba Vaksi Ćuprija.
7: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.
8: Sona mo

0: vanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
3: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
2: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
6: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
5: Breza Plus, naj za nameštaj.
7: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
8: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
9: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
10: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
9: 035-8820-565.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Ornel omekšivač 1,6 litara 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
1: Da, oglasi.
2: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221 060 0570 221.
1: Da, oglasi se.
0: Preduzeću Transkop Export Import DEO iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
1: Da, oglasi se.
2: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
1: Da, oglasi se.
0: Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977, 035 8477 977.
1: Da, oglasi se.
0: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Da, oglasi se.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Radio Duck.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
2: Osam, četiri, sedam, jedan, nula, pet, pet. Ako verujete u drugačije,

Slušajte muziku i uživajte u hitovima. Pozdravljam vas, vaša omiljena radio stanica. Mnogo hitova i muzika za uživanje i editira pesma tokom narednih minuta pre nego što se uključimo u termin koji je određen za oglašavanje naših sponzora.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mučo.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
6: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
7: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online, uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
8: Rešenje za osvetljenje. XL Prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor asvete. Telefon 035 242 350.
9: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
10: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
11: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
12: Jovanović Stil.
6: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na Stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija.

0: 24 5 700 i 064 41 20 071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Samo vrtimo hitove na radiju i samo slušamo odlične melodije i fine pesme. 5 minuta je do pola pet, u pola pet stižu najnovije vesti, a umeđu vremenu...
1: Tvoj svet 101,5, radio da!
0: I sad možemo da nastavimo dalje pesma. Tanja Savić je u nastavku našeg popodnevnog druženja za uživanje, a i poziv vama da ostanete dalje u našem društvu. Ako danas pozdravljate one koje volite, zovite nas na broj telefona.

0: i dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Situacija sa požarima nepromenjena. MUP objavio poruku mladima. Sutra ćemo videti pomračenje sunca. Dobar dan, ja sam Irena Horn. U odnosu na jučerašnji dan, situacija sa požarima u našoj zemlji je nepromenjena, odnosno ne beleži se širenje vatre, poručuju iz sektora za vanredne situacije. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, a gase se manja žarišta. Na stolovima kod Kraljeva i dalje gori, a vetar je tokom noći otežavao situaciju. Iz sektora za vanredne situacije ističu da je najvažnije što na obe lokacije nemamo ugroženih stanovnika i naselja, što je i prioritet vatrogasaca. A u susret Narodnom danu mladih, MUP je objavio poruku mladima. Kako kažu, sloboda, energija i bezbrižnost mladih ne smiju biti razlog za nepromišljene odluke u saobraćaju. Zato, kako ističu, nema dokazivanja za volanom, nema samo ovaj put i nema žurbe koja vredi rizika. Sedi za volan pametno, vozi bezbedno, poručuju iz MUP-a. A sutra nas očekuje pomračenje sunca, do duše u našem slučaju delimično pomračenje. Tako će u Nišu biti svega oko 9%, u Beogradu će taj procenat iznositi oko 27%, a što više idemo ka severu zemlje, taj procenat se povećava, pa će u Novom Sadu biti zaklonjeno oko 35%, a u Subotici će u maksimumu biti zaklonjeno oko 43% površine sunca. Na nivou Srbije prvi delovi pomračenja počeće da budu vidljivi oko 19:24.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Sa 38 stepeni koliko se vidi na termometru, najtopliji smo u čitavoj Srbiji. Doduše nismo jedini, Sombor, Novi Sad, Zrenjanin i Kikinda 38, toliko je i u glavnom gradu i u velikom gradištu. Šta se dešava na severu, odnosno na jugu Srbije? Pa mi smo dole najjužniji, najtopliji čini mi se, mada iza nas su Leskovac, Niš, pa Zaječar i Kruševac. I to je ono što hoću da vam kažem ovog trenutka. Na Koponiku je 23 stepena, nekako najprijatnije, čini mi se, ovog trenutka. Ali dok mi ne napipamo 23 i dok nemamo ovu temperaturu, živjet ćemo još dan, dva sa visokim temperaturama, pa onda imamo promjenu vremena i da li će nam se posle sunce vratiti u punom sjaju ili ne, to je već pod nekim znakom pitanja. Kasnije možemo da pokušamo kroz vremensku prognozu da damo neki odgovor na postavljeno pitanje, a umeđu vremenu možemo da vam pošaljemo pozdrave kao što radimo sada sa osmihom na licu i da vam kažemo da i dalje mislimo na vas. Sve veliki pozdrav i sunčane i tople ćuprije.
4: Mnogo hitova, više uživanja, samo Radio Duck.
5: Yeah.

0: biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: 33 godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035 847-7441. 847-7441.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
2: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko Buto bolnice u Ćupriji.
6: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
7: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
8: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu,
9: sa raznim ponudama po vašem izboru.
10: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
8: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
10: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
8: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
9: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
8: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
6: Stolariju i vrata napraviće dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
1: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
0: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
14: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
13: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
14: 035 8820 565.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom radnih dana u avgustu saobraćaj je uglavnom umerenijeg intenziteta, pa su putovanja na dužim relacijama lakša i bezbednija nego vikendom. Ipak tokom letnje sezone česti su zastoji zbog radova, nezgoda kao i kvarova, pa vozačima savjetujemo strpljenje i oprez. Izgubljeno vreme u koloni ne treba nadoknađivati prekoračenjem brzine i rizičnim preticanjem, jer se time dodatno ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Na autoputu A1 u zoni naplatne stanice Kruševac Zapad u oba smera do kraja avgusta izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije ka Severnoj Makedoniji na graničnom prelazu Preševo zadržavanje je oko 30 minuta, a pojačan saobraćaj je i ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj, gde se na Batrovcima i Horgošu na našim terminalima također čeka do 30 minuta. A treba računati i na dodatno vreme za kontrolu na terminalima susednih zemalja, što može značajno produžiti ukupan prolazak. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.
0: Slušaj samo prave hitove. Radio Dak.
2: Zera, ja ne mogu više ovako.

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
5: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43 064 340 8000.
6: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
7: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
8: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
9: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
10: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
11: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
12: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

Prati nas svina temperatura vazduha, ali i podatak koji se odnosi na stanje Velike Morave. Ako vam znači nešto, 24,4 stepena je temperatura vode, a vodostaj je minus 111 cm. To je ono što hoću da vam kažem, i u opadanju je između ostalog, dok kiše ne počnu, a kad kiše budu krenule da nam ispunjavaju dane, onda će vjerovatno i vodostaj na bolje da se promeni. I za sada situacija takva kakva jeste, da ne možemo baš visokim vodostajem da se hvalimo. Ne dok reći hranimo, ali dobro, ne pijemo vodu na svu sreću iz reke još uvek, pa eto, otuda i odsustvo hranjenja. Dok vam šaljemo pozdrave i dok vam želimo prijatno popodne uz vašu omiljenu stanicu, da kažemo samo i to da je 5 minuta ostalo do početka najnovijih vesti, to će biti u 5:30, a umeđu vremenu vama šaljemo pozdrave i još jednom želimo dobro slušanje. No!

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Ornel omekšivač 1,6 litara. 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: dinar podiglo na 405 dinara po radnom satu. Naredni sastanak biće održan sutra i sindikata poručuju da će tražiti dvocifreno uvećanje pozivajući se na najavu da će minimalna zarada u 2027. godini biti 650 evra. Prema rečima nadležnih, vodostaj Dunava i dalje je nizak uprkos njegovom neznatnom povećanju, a kritična zona je u sektoru plovidbe Bezdan-Apatin-Bogojevo. Poboljšanje vodostaja Dunava, kažu, može se očekivati tek tokom jeseni. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode i električne energije. A zbog štrajka na aerodromu u Barseloni, Air Srbija je objavila preporuku za putnike na liniji Beograd-Barselona. Oni naime savjetuju putnike da putuju samo sa ručnim prtljagom, jer je tokom proteklih dana više puta dolazilo do kašnjenja i neisporučivanja predatog prtljaga, a u pojedinim slučajevima predati prtljag putnika na letovima Air Srbije nije bio ukrcan na planirani let, već je na odredište transportovan naknadno.
1: Naxi Media.
0: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Slušaj samo prave hitove. Radio Duck.

U 18 sati slušat ćemo najnovije vesti, do 18 sati imamo još 19 minuta, tako stoji na satu Aqua Prometa. Imamo i najavu akcije suzbijanja odraslih formi komaraca, a na području opštine Ćuprije u četvrtak 13. avgusta preduzeće EcoDez sprovešće tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje. Tretman će, ukoliko vremenski uslovi budu odgovarajući, početi od 21 sat. Zbog sprovođenja tretmana, pčelarima se preporučuje da u navedenom periodu preduzmu neophodne mere zaštite i zatvore košnice. To je ono što hoćemo da vam kažemo sada i to je ono što je bitno i važno u ovom trenutku. Ne znam da li ste primetili, ali čini mi se ove godine nekako manje komaraca ima nego prošle što ih je bilo, ili se to meni samo tako čini, odnosno takav mi je subjektivni osjećaj. Ne znam, samo znam da nova akcija je 13. pa će ih svakako posle akcije biti još manje. Vama šaljemo pozdrave i želimo vam dobro slušanje vaše omiljene stanice. Prijatno popodne još jednom i lepo raspoloženje sunčane ćuprije želim vam popodnevna ekipa.

0: Novo na tržištu. Novo u Akvaprometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Akvaprometu.
1: Vaša Zero sala za sve manje proslave i slavlja. Idealan prostor za rođendane, krštenja, veridbe i sve druge proslave do 50 gostiju. Ponuda sa hranom i neograničenim pićem po želji u modernom ambijentu. Ulica Cara Lazara 56, Ćuprija. Instagram profil Zero donja crta Ćuprija. Telefon 065 35 80184. Nije šala, brine o vama Zero sala.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
5: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala, anatomske, zdrave, u dve reči.
6: Trajne i sjajne.
5: Papuče i klompe.
6: Made in Srbija.
5: Dijana Ćuprija.
7: 035-8477-977.
5: obućedijana.com.
0: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3-156-715, 037-3-156-715. Kromberg i Schubert.
8: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
1: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
9: Šta kažete na to da se malo zabavite?
10: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
11: Uvek u planu, imajte fontanu.
12: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
13: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo,
7: promašiti nećemo.
12: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, studio Fontana.
14: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
14: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
16: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
15: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
16: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
15: 035-8820-565.
17: Za nas ne postoje granice. Prevoz preminulih lica iz Švajcarske, Nemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Makedoniju i kompletna dokumentacija u inostranstvu bez prisustva familije. Pogrebne usluge Iris Ćuprija 063 640 558.

0: Radio Duck.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
0: Slušaj samo prave hitove. Radio Duck.

6 minuta je iza 6, situacija je sledeća, bar po pitanju temperature. Imali smo 38. danas, sad je temperatura vazduha 35 stepeni. Kako vreme bude odmicalo do zalaska sunca, temperatura će da se menja, između ostalog u narednom satu za 2 stepena bit će još niža, pa od 20 sati 30 i najhladnije će biti negde oko 5 ujutru, odnosno 4, kada će biti 18 stepeni. Ta temperatura od 4 ujutru trajeće zapravo sve do 7, kada počinje da se menja, a umeđu vremenu i sunce izlazi, to je u 25 do 6. Ne znamo koje vreme ustajete ujutru, ali izlazak sunca je još uvek veoma skupa stvar, tako da ako se namesti situacija da ustanete oko pola 6 ili da se budite u to vreme, bacite pogled kroz prozor u pravcu istoka i vidjet ćete već jedan veoma lep i fantastičan prizor. To je zapravo i najlepša slika jednog dana, pored deci ili ne znam nija, pored čega već što imate da ugledate, ali svakako da je lepo vidjeti izlazak sunca je više nego tačno. Eto, tako ćemo započeti dan, mi koji ustajemo u to vreme, vi koji ste budni malo kasnije, propustit ćete, ali možda napravimo neku fotografiju pa objavimo na našem portalu Ćuprija.net na društvenim mrežama. Prijatno vam bilo slušanje vašeg omiljenog radija, nastavljamo dalje muzičku priču, ostanite u našem društvu i uživajte. Mnogo

0: ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška. Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
0: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
3: Najveći i najbolji izbor rasvete, XL prostor Jagodina, rešenje za osvetljenje, telefon 035-242-350.
2: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090. Tomi Kanal Servis. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
4: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
2: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
5: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
2: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
6: Dobrodošli u svet Čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

znatel priču o Vasi ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Uskoro počinju i formalni pregovori o ukidanju roaminga. Trump potpisao uredbu o smanjenju broja obaveznih vakcina, oglasila se Svetska zdravstvena organizacija. Danas bez finala za naše plivače. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Srbija u niskom startu kada je reč o ukidanju roaminga sa Evropskom unijom, kaže ministar za evropske integracije Nemanja Starović. On je rekao da veruje da ćemo u nedeljama koje su pred nama i početi taj formalni proces pregovora i da smo mi spremni da u roku od nekoliko meseci primenimo sve ono što je bitno sa naše strane. Svetska zdravstvena organizacija oglasila se danas nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu naredbu kojom se predviđa smanjenje broja preporučenih vakcina za decu u Sjedinjenim Državama. Trumpova naredba predviđa raspored sa 11 vakcina uz obrazloženje da bi time američka deca dobila zlatni standard zaštite i da bi se Sjedinjene Države približile drugim razvijenim zemljama. Portparol Svetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević izjavio je da se zvanične preporuke o vakcinaciji dece temelje na decenijama naučnih podataka, pažljivom praćenju rizika od zaraznih bolesti i poznavanju razvoja odbrambenog sistema čoveka. Današnji dan nije bio uspešan za naše plivače na evropskom prvenstvu koje se održava u Parizu. Nina Stanisavljević plivala je 50 metara delfin, Marina Bukvić 100 metara prsno, Velimir Stjepanović, Nikola Aćin i Justin Cvetkov 100 metara slobodno, a Nikola Simić 800 metara slobodnim stilom i niko od njih nije uspeo da se plasira u finale.
1: Naxi Media.
2: Slušali ste najnovije informacije iz zemlje i sveta. Prijetno večer.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.
2: Ne znam kakvi su planovi za večeras i ne znam šta ćete raditi. Ja sam pomislio da će juče biti odraženo finale fudskockica, međutim, ne, neće. Večeras ćemo praviti neke lepe fotke na gradskom trgu iz razloga što to treba zabeležiti, treba zapravo predstaviti Ćupriju koja diše i u večernjim satima, možda malo drugačije nego preko dana kada se tempo dana i smiri, da ne kažem spusti. Biće to zapravo lepo druženje od 7:30 kada počinje to sportsko druženje na gradskom trgu, a ako se ukaže prilika da vidite o čemu se radi i da budete deo priče, zašto da ne. Vidim da su klinci neki okupili ekipu i da su danas vežbali po suncu, to je svakako pohvalna stvar iz razloga što lepo je razvijati takmičarski duh, da ne kažem sportski, i lepo je baviti se upravo tim stvarima. Mi ćemo imati u danu koji je pred nama još jedno lepo dešavanje. Sutra je dan mladih, na gradskom bazenu u večernjim satima je žurka za mlade, sve je besplatno, možete samo da se pojavite i da uživate, a preko dana, odnosno na samom kraju kupališnog dana, imaćemo i one čuvene igre na vodi kada ćemo obaviti i finalno takmičenje i izabrati najbolju ekipu. Naravno, te ekipe će se takmičiti u onim igricama koje su veoma popularne i karakteristične za same sportske igre na vodi, ko to zapravo svima godi, a mi ćemo to propratiti kao što smo radili tokom prethodnih godina. Sutra se vidimo na bazenu, danas se slušamo na radiju, u međuvremenu uživajte u našem društvu i budite na pravom mestu. Mnogo

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
3: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
4: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
5: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
6: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
5: Velemajstor i za trap i za gumu.
6: Najsavremenija
5: 3D
6: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
5: i za prikolice.
6: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
7: Pa gume se razume.
6: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
5: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
4: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
8: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
9: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
10: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
12: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
13: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
12: 035-8820-565. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
1: DAK oglasi.
2: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221, 060 0570 221.
1: Da, oglasi se.
0: Preduzeću Transkop Export-Import DEO iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
1: Da, oglasi se.
2: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
1: Da, oglasi se.
0: Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977, 035 8477 977.
1: Da, oglasi se.
0: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Da, oglasi se.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
4: Slušaj samo prave hitove. Radio DAK.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Mi smo

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
3: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
4: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
5: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
6: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti
3: gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
6: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
3: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
5: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
3: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
7: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
8: Rešenje za osvetljenje, XL prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor asvete. Telefon 035-242-350.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
9: A mogli bi neki novi nameštaj?
10: Može, ali hajde reci gde.
9: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
10: Breza Plus, naj za nameštaj.
11: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumko bez zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
12: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvan.

0: Da ne bude zabune, dakle večeras vas pozivamo na Gradskom trgu da učestvujete u još jednom sportskom druženju u okviru Futs Kockica. Sutra imamo dva događaja na Gradskom bazenu. Prvi je negde oko 18 sati kada se održavaju sportske igrice, a onda dolazi i termin malo kasnije uveče kada će se održati žurka za mlade koju organizuje Kancelarija za mlade. Biće to lepo druženje, između ostalog najavljivali smo taj događaj kroz raznorazne materijale na društvenim mrežama i nemoguće da niste mogli da primetite. Ako ste mladi, ako se tako osjećate, sutra izvolite, dođite, uživajte, bit će to jedno lepo druženje, ulaz je najvažnije, besplatan i eto, to neka bude razlog više da sutra veče provedete na Gradskom bazenu, doduše ne u kupanju, nego u đuskanju, ali preko dana možete bez ikakvih problema da se rashladite, s obzirom da je i u danu koji je pred nama najavljena visoka temperatura. O tome pričamo u narednom javljanju, u međuvremenu šaljemo vam pozdrave. Što se vremena tiče, 5 minuta do pola 8, ako promet je zadužena za tačno vreme, više lokacija u Jagodini i na broju 243 809.
1: Mnogo hitova, više uživanja, slušaj Radio Dak.
2: Slušaj samo prave hitove, Radio Dak.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama. 99,99. Poseti najbližu DTL pro...

E sad dolazi vreme kada vam radio priča o vremenu, s obzirom da se vremenom, odnosno vremenskom prognozom, danas nismo bavili, možda ne u odgovarajućoj meri. Juče smo pričali o vremenu za sve pari, danas nam se desila temperatura 38 stepeni, danas računam, ajde ako manje pričamo, sutra će biti malo prijatnije. 12. dana avgusta meseca, pretežno sunčano, uz pad temperature u većini krajeva, u brdsko-planinskim predjelima južne i istočne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde vreme sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar umeren, povremeno i jak, severni i severoistočni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 16 do 22, najviša dnevna u većini mesta od 31 do 34 stepena, a na jugu i istoku Srbije do 36 stepeni. Upozorenje na temperaturu preko 35 stepeni na jugu i istoku Srbije, verovatnoća 80% i na lokalnu pojavu grmljavina sa ili bez padavina, verovatnoća 70%. Svašta smo ispričali po pitanju vremena, sad možemo da nastavimo dalje sa muzikom i da vam poželimo još jednom prijatno veče uz vašu omiljenu frekvenciju.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
2: Slušaj samo prave hitove. Radio Dak.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a? Aqua!
2: Tri godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035-8477-441. 8477-441.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Servis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3-156-715, 037-3-156-715. Kromberg i Schubert.
7: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
8: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjašnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjašnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjašnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
9: Kao što nema

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje biće maksimalno.

0: Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
1: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević d.o. Ćuprija.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
1: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
1: 035-8820-565. 035-8820-565.

3 minuta je do 8, takva je situacija na satu ovakva prometa, sunce nam pa otišlo je na spavanje u 15 do 8, ranije nego što sam očekivao između ostalog, ali dobro, u moje vreme bilo je u 9 u krevet, sad je već 15 do 8 i bye bye suncu. Izlazi nam ujutru negde oko pola 6, ako možete da uhvatite taj moment ili fotografijom ili da propratite lično, ok, ako nije, evo mi ćemo možda to u narednim danima da napravimo, jer to je čini mi se nekako i najlepša slika na početku jednog dana koja može da se napravi. Dok šaljemo pozdrave za vaše omiljene stanice, samo da kažemo da će ovo ludilo sa visokim temperaturama trajati još nekoliko dana, odnosno u četvrtak i petak očekuje nas temperatura od 30-31 stepen, subota već beleži 32, nedelja 34 i opet talas jakih, odnosno visokih temperatura ide od ponedeljka kada će biti 36-37 stepeni. To su čini mi se nekako prave letnje temperature, ali uz ovaj podatak neka stoji još jedan, a to je da nam škola počinje za 20 dana, tako da vi koji sedate u prve, vi koji sedate po prvi put u školske klupe, neka je sa srećom, vi roditelji, povratnici, pa vi ste se već navikli, tako da će trebati svakako mnogo sreće i živaca, ali i strpljenja, dok sa druge strane nekom je to donosi radosne trenutke, drugima baš i nisu. Ali dobro, škola nosi lepe momente i visoko obrazovanje, tako da eto, čestitamo unapred nastupajuće situacije. Šaljemo pozdrave vama, želimo vam prijatno večer još jednom i dobro slušanje vaše omiljene stanice. Ćuprija beleži finu temperaturu na kraju ovog sata, a na termometru ni manje ni više nego 30 stepeni. Mnogo!

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Vaša Zero sala za sve manje proslave i slavlja. Idealan prostor za rođendane, krštenja, veridbe i sve druge proslave do 50 gostiju. Ponuda sa hranom i neograničenim pićem po želji u modernom ambijentu. Ulica Cara Lazara 56, Ćuprija. Instagram profil 0-Ćuprija. Telefon 065 35 80184. Nije šala, brine o vama Zero sala.
6: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
5: Jovanović Stil. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
7: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
5: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
8: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
9: Šta kažete na to da se malo zabavite?
10: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
11: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.

0: 044-570-0000 i 064-412-071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Pepsi duopak litar i po 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu. Hello!

I evo kraja druženju u 29, odnosno oglasimo u 9, završavamo današnju popodnevnu smenu, a u međuvremenu evo koristimo priliku da vas pozdravimo još jednom i da vam poželimo prijatno slušanje vaše omiljene frekvencije. Da ne dužimo previše, druženje nastavljamo ujutru u 8, sreda je naš dan, između ostalog i naše jutro je pred nama koje ćemo provesti zajedno. Kao što recimo provodimo i trenutak kada je u Ćupriji temperatura vazduha 28 stepeni, već i za 9 temperatura će pasti na 27, pa na 25 i tako dalje, sve do 18 stepeni, koliko će biti u 4 ujutru, a pred nama je, nema sumnje, još jedna tropska noć. Ko preživi, preživeće naravno i pričaće, a ne vjerujem da će baš neko da se ne probudi noćas. Tako da eto, sa lepim željama vas pozdravljamo i lepim mislima završavamo naše popodnevno druženje. Ostanite u našem društvu, budite na pravom mjestu, čujemo se ponovo ujutru. U međuvremenu neka vas prati ritam dobre pesme i lepa reč sa talasa vaše omiljene stanice u Ćupriji.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mjesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
0: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
2: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
3: Psihoterapija nije znak slabosti. Već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 03 73. Dozvolite sebi podršku.
4: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
5: Rešenje za osvetljenje, XL Prostor Jagodina, najveći i najbolji izbor asvete. Telefon 035-242-350.
6: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
4: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090. Tomi Kanal Servis.
7: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
8: 035 8820 565. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
2: Da, oglasi se.
3: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221 060 0570 221.
2: Da, oglasi se.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
2: Da, oglasi se.
3: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
2: Da, oglasi se.
1: Kafe baru Vamo Stamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977, 035 8477 977.
2: Da, oglasi se.
1: Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Da, oglasi se.
1: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polazci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
4: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
5: Uvek u planu, imajte fontanu.
6: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
7: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
6: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
8: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
3: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
9: Najbrže do novca, Zalagaonica, Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica, Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
10: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
12: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
11: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
12: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
11: 035 8820 565.
13: A mogli bi neki novi nameštaj?
14: Može, ali hajde reci gde.
13: Ha, slušaj, Breza Plus je naj, naj, naj. To je salon koji ima sve.
15: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
13: I kuh.

0: Odličnih dobavljača, Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Čimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Breza Plus, najznameštaj.
1: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Novo na tržištu. Novo u Akvaprometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Akvaprometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
5: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
2: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
5: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
6: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
7: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
8: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
9: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
7: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
9: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
7: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
8: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
7: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali.
6: u Paraćinu.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
10: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu? Što nam

0: vanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda.
2: Kaza di moda, Jagodina.
3: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
4: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume.
5: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
4: Velemajstor i za trap i za gumu.
5: Najsavremenija
4: 3D
5: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
4: i za prikolice.
5: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
2: Baš u gume se razume.
5: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
4: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
3: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414.

hvali, bar mi dozvoli suza da krene. Tu si, priznajem, snažnija od mene.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
3: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
4: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
5: Najveći i najbolji izbor rasvete XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje. Telefon 035 242 350.
6: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 8192 031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
3: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
6: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
7: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
8: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
7: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
6: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave, plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave, plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
7: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
8: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
9: Kao što nema veselja, bez pravda.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Pazi ovamo. Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
2: Jovanović Stil. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
2: Rešenje za osvetljenje. XL prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor rasvete. Telefon 035 242 350.
3: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
4: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Tolmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
3: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
5: Šta kažete na to da se malo zabavite?
1: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
6: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
1: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.

0: mozge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
1: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala, anatomske, zdrave, u dve reči.
0: Trajne i sjajne.
1: Papuče i klompe.
0: Made in Srbija.
1: Dijana Ćuprija.
2: 035 8477 977.
1: Obuća Dijana.com.

0: 45700 i 064 41 20 071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Naredni minut na radiju. Rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Poseduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
3: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
4: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
5: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
2: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
5: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
2: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
4: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
2: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
6: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
1: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
7: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: vanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Casa di Moda, Jagodina.
2: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565.
5: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
4: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

12. avgust, 1 sat. DAK Radio, 101,5 MHz. Izdavač DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija. Web sajt radiodak.rs. E-mail adresa radiodak@gmail.com. Glavni urednik Boris Krstić. Izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divlji